0: ওকে দেখ মালকোভিন্টিস জানে মাকা মুজিকা ফুরাক নেবে হুসি বেলুন সালে সফরেশন আবার মালকোভিন্টিস ইতা বা কন্টিনিউ না ফাটিং ইতা নিয়া প্রোগ্রাম হে বেলুন জাস্টিং হানেসান জুভেন্টুডি মেহে সাইডা মাকা ইতা বো চিরা ইহা হরে কন্ট্রোবি বা না সাউন্ড নো ফো আপোয়ু বা ডিসএনভলভমেন্টো
1: লস দুনি কাতাক ইতা জুভেন্টুডি রানে জুভেন্টুডি ফোন এরা মিলেনিয়াল নে ইতা নেমক জুভেন্টুডি তাম্বানে মাকা ইতা হানেসান রাম ফোন otas phone bana sound phone ida ne ida juventudi mustengi hanoi ida ke phone laosona to continua ba hanoi ida ke sirahalo la condiso sito sound no condisaun ka ambiente pobuninian mabe ida precisa ha horis hanoi ida ke phone hanoi ida ke dia ba pobuidane nebe mak durante ni itare na sound independencia mabe na fatin falling ni dependencia nema problema agora haune mehi ba na sound ni dane ba contribui ba development ne habile de ham bot tep tebes tamba sai ma de ham bot husi inisu hawa aprende no ha consciente ba realidade na sound ne precise development development ne mak modernize sound sociedade antiga ka sociedade atrasado ba sociedade moderno ka sociedade avançado ne mak importante agora atu transforma sociedade maka ita tem que transforma lo kita ni hanoin Ato transforma itani hanoin, maka ita precisa conhece la ciencia ida nebe, maka bele hatur ita ho justo. Ne maka nesan oin haunia colega, ka haunia bele unde hanona katak ciencia ML, marxista leninista. Ne, ciencia ida ke justo, mas dala barak, ema dihen ciencia ida ne magladiak, ciencia ida ne magladiak, ma be hawa karate te anesane, se ola gusta ciencia ML, ola gusta musuni liberdade rasi. Tamba ciencia ida ne maka bele ato transforma ita. Se how dia kolia kono bahawnia to contribui bana sound. Ia in primero how foi Morris mai. Agora how usa ropa most de musa contribui bana sound. Ne contribuição ba desenvolvimento. Se juventude ida pronto para halo ninia bodruma ida nemus contribui ba desenvolvimento. Se how Morris mai se ita mai usa sound voluntário sira. Por exemplo, e mai da cara que iniciativa tu hili foi so foi de ne fati ida nemus contribui ba desenvolvimento ida. Tamba nemak contribuição de ba desenvolvimento ba juventude de fura cliu do que ba ida nebe maka hatene det qualia ma vela hatene religia la hatene transforma ida ne maka ita sai protagonista ba ita ni andrasi desenvolvimento ne monoton ka parado tamba de dalawain em la consciente ba realidade ne realidade ida ni hasoru ne realidade hasoru ma nesan saida realidade ida nebe maka ni sinti ni ane ni ia prisão laran ma be ni se hatete katak I'm okay hauria kela ita liga ba juventude de ulu sira foti sira tema usi dewan solderista sira tete dan